Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in trespectum meam, sed tantum dic verbo, esse navitur anima mea.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare quaternare dignitatis, qui vivis

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenum agni vocati sunt.
1: Domine nos ordinis,
0: luces tectum, satantum di verbo, et sanibitum.
1: Amen.